0: Радіо П'ятниця.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.
1: Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі

Радио «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладкий,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шовтенко,
2: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі масовано атакувала Київ, Київщину та Харків. Так, столицю атакували реактивними дронами та балістикою. Пошкодження і пожежі зафіксували у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Виникали перебої з електроенергією, постраждали люди. На Київщині зафіксували наслідки у Вишгороді. Із-під завалів зруйнованого будинку врятували трьох людей. Ще одна дитина загинула. Пошкодження також є у Бучанському та Обухівському районах. У Харкові російський дрон пошкодив багатоповерхівку та приватний будинок. Там також є постраждалі. У Києві сьогодні можливі перебої з оплатою проїзду у громадському транспорті. Причина – технічні роботи, які проводять через наслідки російських атак на дата-центри. За даними КМДА, проблеми з окремими цифровими сервісами можуть тривати орієнтовно протягом першої половини дня. Пасажирам радять за можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Раніше придбані поїздки валідуватимуться у звичайному режимі. А от поїздки, придбані безпосередньо під час технічних робіт, можуть тимчасово не спрацьовувати. Вони не зникнуть і стануть доступними після повного відновлення роботи сервісів. Україна найближчими днями очікує новий транш бюджетної підтримки від Євросоюзу. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, рішення щодо чергового фінансування вже готуються у Брюсселі. Минулого тижня Україна отримала від ЄС 3,3 мільярда євро на першочергові оборонні потреби. Окремо Зеленський провів переговори з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Сторони обговорили підготовку України до зими, підтримку енергетики і додатковий захист критичної інфраструктури. Точну суму нового бюджетного траншу президент поки не назвав. Україна та Молдова посилюють спільний контроль за станом Дністра через маловоддя та забруднення річки. У Кишиневі представники двох країн обговорили якість води, стан екосистем та виконання плану управління басейном Дністра. Україна вже реалізувала частину екологічних проєктів, зокрема реконструювала очисні споруди на Львівщині та провела роботи на річці Збруч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525. П'ятниця.

0: вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Хочеться поговорити сьогодні знову ж таки про школу. Всі розуміють, що вчителям нелегко з дітьми поратися.
2: Ну, всі розуміють, але... так, і батькам нелегко, давай казати чесно.
1: Слухай, але в деяких школах є ще додаткове ускладнення. Я зараз не про українські школи, з нашим ускладненням.
2: У нас ускладнень трошки вистачає, так.
1: Але є дуже смішна історія, і насправді дивує, що вона правдива. Це є в Туреччині школа, в якій навчається 27 пар близнюків. Близнят.
2: Туди інших просто не приймають? Чи якщо ти приходиш, обов'язково знаходять схожу на тебе людину?
1: Ні, це справжні близнюки. Ну, така фішка школи. Коли в когось вже близнята народжуються, вони одразу думають, підемо туди, там нам будуть дуже раді.
2: Однояйці.
1: Таких подробиць я не знаю.
2: Ну, вони але... всі однакові, всі схожі.
1: Дуже, ну вони, да, одна, на одне обличчя.
2: Я кажуть... тебе здивую, це однояйцеві, так.
1: Да, вчителі кажуть, що вони їх розрізняють за зачісками. Тому що в школі, уяви, ще є і форма. Тобто це просто, якби я там працювала, в мене
2: просто інкубатор.
1: Перший день, да. Фраза директора, я вас всіх запам'ятав, напевно, там здається просто смішною.
2: Ні, а ти уявляєш, що 1 січня з Бодуна вчитель приходить, так в очах доїться.
1: А
2: то взагалі по 4. Так.
1: Да, на фізкультурі команда на перший-другий розрахунок звучить особливо смішно. Зате є й плюси, можна дуже заощадити на друку фотографію шкільний альбом. Ну, вдвічі менше.
2: Одну фоточку робиш і двічі роздруковуєш.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

У наші спогади найкраще у житті. Дмикай.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Сьогодні до нас прийшла красуня, співачка Скайлер. Привіт!
2: Всім привіт! Всім добрий ранок.
3: Вітаємо тебе. Ну, не просто красуня і співачка, а ще й людина, яка підкорила штучний інтелект.
1: Це вперше, коли юридично його...
2: Я забрала у нього роботу.
3: Так, так. Сьогодні в нас буде прем'єра твоєї пісні «Червоний мак». Я навіть не знаю, ми можемо казати, що це тепер твоя пісня?
2: А так, це моя пісня разом з гуртом «Кавабанга» по калібрі.
1: А ми можемо тепер казати, що це в тебе вкрав її ще свого часу?
2: Ні, насправді її ж написав не сам штучний інтелект. Написали її люди, «Кавабанга» по калібрі разом з Назаром Кармою. І просто дали виконати штучному інтелекту. І просто це все вийшло з-під контролю. І пісня стала настільки популярною, що просто заполонила всі чарти в країні.
1: 100%.
2: І ми вирішили, що треба її оживляти, тому що дещо в Україні люди зможуть її почути наживо, тому штучний інтелект поки концерти не дає. От, вирішили, що треба оживити, зробили фіт.
3: Клас. Ага, то цікаво, чия це все ж таки була ідея. Бо спочатку я подумала, що це ти була зацікавлена в тому, щоб співати пісню, яка дійсно увірвалася в усі чарти. А виявляється, що хлопці з гурту також були зацікавлені в тому, щоб вона могла виконуватися на концертах наживо.
2: Звісно, тому що, по-перше, це пісня їх авторства. А по-друге, не вистачало, і вони хотіли її там, можливо, самі випустити. Були різні думки, не вистачало жіночого вокалу. Так як ми дружимо, ми просто списались, у нас вже є з ними один класний фіт, який ми самі написали. Ми списались, вирішили, що треба зробити це разом, спробували, записали, вийшло прикольно, вирішили, що треба випускати.
3: Ну, і я думаю, що правильно зробили. Ми сьогодні зацінимо, наскільки Скайлер змогла переспівати штучний інтелект. Ну, а в самої як от була така думка, що а раптом не зайде, а раптом я заспіваю трошки гірше.
2: Ну, у мене не було такого, що заспіваю трошки гірше, я думала, що я заспіваю по-своєму.
1: Так.
2: Але все одно ми намагались наблизитись до того, що вже полюбив слухач.
1: Близько не, до оригіналу, так?
2: Так, не вигадувати якийсь новий велосипед, пісня вже існує, нам треба було просто її дійсно оживити. Для того, щоб у пісні з'явилося обличчя і з'явився живий голос, де люди можуть її почути з цим голосом на концертах. Ми максимально зробили приближено, але в пісні не залишилось нічого від штучного інтелекту. Жодної нотки, звуку, нічого з музики штучного інтелекту ми не залишили. Повністю ми робили
1: заново
2: аранжування. Кожен бек записаний мною, кожна нотка, все переписано наживо.
1: Ти розумієш, в принципі, ти зараз, можна сказати, що оживила обличчя Шеї.
2: Так.
3: Офіційне обличчя чату GPT.
2: І, до речі, багато мені хто писав, що думали, що це моя пісня і так. Ага. Думали, що «Злата Ко» – це моя масочка з шиї.
1: А-а-а.
2: І що ми так...
1: А
2: так...
1: може треба було сказати, що такі?
2: А я не звикла брехати. Кажу, як є. То була не я, тепер я. Я себе шиїшне.
1: Я не я, пісня не моя, а тепер моя.
2: Тепер моя, тепер наша.
1: Клас. Слухай, ну а немає в планах ще щось, не знаю, переспівати, що там ходить інтернетом?
2: Ні. Пляшку фрагаліна ми залишимо для когось іншого. Я не планую поки що таких експериментів більше.
1: А коли хлопців була рота?
2: Ні, то що Волканов співає на концерту «Голо плоти». Я от на «Червоному маці», думаю, ми зупинимось, тому що мені, напевно, це одна з небагатьох шишних пісень, яка дійсно мені подобалась, яка дійсно хотіла заспівати. І, якщо чесно, вона не настільки легка в виконанні. Я трошечки навіть при записі помучилась. Вона важка, там є багато цікавих обертів вокальних, мелізмів, які треба прям співати. Тому Шиї мені поставила такий виклик. Я думаю, що ми з ним впорались, і поки що з Шиїшкою ми завершуємо.
1: Круто.
3: У нас сьогодні буде можливість перевірити, наскільки ти впоралася, порівняти, поставити, можливо, свої оцінки, але в будь-якому разі вже тобі дуже вдячні за те, що, в принципі, з'явилася така ідея оживити штучну музику, бо дуже багато говорить про те, що чи може захопити штучний інтелект, музичний ринок, чи все ж таки ми будемо повертатися до справжніх голосів і справжніх артистів. То ти молодець, що ти взяла і цей хіт, опачки, і повернула нам людям.
2: Дякую. Ми старались.
1: Клас. після коротесенької паузи повернемось, ну і почуємо нарешті в ефірі оновлену версію «Червоний мак».
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Продовжуємо сьогодні прокидатися в компанії «Радіо П'ятниця». Це шоу «Ранок на сніданок» і наша зіркова гостя сьогодні Скайлер. Привіт ще раз.
2: Привіт ще раз.
3: Так, пісня «Червоний мак». І от, власне, ми з'ясували, що тепер вона зазвучатиме трішки по-новому з голосом Скайлер. Хто раніше думав, що
2: Скайлер того... і Кавабанга «Депо Калібрі».
3: Так, 100%. От, до речі, що там, яку роль виконує Кавабанга? Вони грають, вони аранжування.
2: Вони співають куплети.
3: Вони співають куплети. Круто.
2: Так.
3: Круто.
2: Вони співають куплети. І їх голоси є і в приспіві, але в основному, так, вони співають куплети. Те, що було заспівано Шиїшкою чоловічою, зараз співають вони. Дуже, дуже класно. Ми там замінили одну фразу, яка всіх дуже сильно дратувала. Ласки в глазки більше немає.
3: Бо кожен думав про своє.
1: Слухай, а ти кажеш, ти добре спілкуєшся і дружиш з хлопцями.
2: Так.
1: Хто їх надихнув на те, щоб взяти отакий складний псевдонім? Ну, це ж неможливо запам'ятати.
3: Кавабанга?
1: Ну, так, там Депо Калібрі.
2: Так, Кавабанга, Депо Калібрі. Я думаю, що в них, по-перше, вони вже настільки давно існують, і їх такі фанати, знаєте, як я з дитинства самого. Це для них дуже легко. Ага. Але загалом кажуть КДК.
1: КДК. Дякую, що спростила нам цю задачку. Окей.
3: Хочемо з тобою трішечки пограти, так як ти вже підкорила, як ми сьогодні поговорили, штучний інтелект. Зараз хочемо дізнатися, наскільки ти відрізняєш вже тепер тексти штучного інтелекту від тексти, написані живим автором.
1: Дивись, зараз буде три шматочки тексту. Дві з них – це справжні пісні, а одна – це придумав штучний інтелект.
2: Добре.
1: Ти маєш вгадати. Я читаю три поспіль, а потім ми розбираємося.
2: Давай.
1: Окей?
2: Давай.
1: І блукаючи сама, вдихай на повні груди. І закінчиться зима, ти знайдеш любов, знайдеш і все ще буде. Другий шматочок. Хочу до тебе до втрати думок, ще трохи ближче, ще тільки крок. І третій. Немає сил плакати ночами, усе обернулося до гори ногами, не життя, а чорні плями, зруйновані всі мої плани.
2: Ну, друге – це Шиїшка.
1: Як вона це зробила?
3: Я не знаю. А можливо, там, можливо ти
2: така
3: просто
2: рима,
3: знаєш?
2: Ще тільки крок, якось дуже важко.
3: Можливо, ти знаєш, звідки
2: але
3: ті тексти взяти?
2: Але останнє – це Клавдія Петрівна.
1: Клавдія Петрівна, так, я щаслива це була. А не вгадаєш, і блукаючи сама, вдихай на повні груди, і закінчиться зима, ти знайдеш любов, і все ще буде.
2: Щось знайоме, не можеш згадати.
1: Це Віталій Козловський, мала.
3: А якщо так, і блукаючи сама.
2: Да.
1: Ну, слухай, ну все, це ти хакнула цю систему. Видно, що людина на досвіді.
2: Розбираюсь.
1: Да, молодець. Дуже тішимося за твої, в принципі, зараз музичні роботи, тому що в тебе що не пісня, то вона залітає, то вона розриває. Я знаю, що ти в нас гастролююча артистка, даєш плідно концерти. Скажи, будь ласка, чи можна тебе десь найближчим часом побачити, почути наживо?
2: Так, з 16 жовтня починається мій невеличкий тур. Міста будуть додавати. Але заходьте на мої сторінки, соцмережі, сайт і дивіться міста, в яких ми будемо, і я вас чекатиму.
1: Зізнавайся, будеш користуватися фонограмою?
2: Фонограмою? Ні, в мене бенд живий, в мене все.
3: Навіщо? Вони самі доспівають, якщо що.
2: В мене все класно.
3: Я хотів ще сказати, знаєш, що от ти дійсно взяла таку на себе місію переспівати штучний інтелект, який також опрацьовує, бере там і десь, як ти кажеш, мілізми, високі ноти і так далі. І потрібно це круто зробити. І мені згадалося, коли намагались багато хто спробувати переспівати оцю відому оперу з п'ятого елементу, яку насправді штучно створили на комп'ютері. Тому можу сказати одне, в тебе круто вийшло.
2: Дякую.
3: А зараз, власне, в ефірі ми всі зможемо в цьому переконатись. Дякуємо, що сьогодні до нас прийшла.
2: Дякую.
3: Ну і слухаємо «Червоний мак», «Скайлер» і «Кавабанга», «Депо Калібрі».
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна посилює захист Києва від реактивних шахедів та змінює роботу ППО. Через нову тактику російських атак авіація, протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу, щоб знищувати повітряні цілі ще до їхнього наближення до столиці. Окрему увагу приділяють реактивним шахедам. Українські військові вже збивають такі дрони, а тепер планують масштабувати ефективні рішення. Так вже визначені перші прототипи зброї для боротьби з реактивними безпілотниками, а також строки, обсяги та фінансування їхнього виробництва. Крім того, найближчим часом Україна очікує нові пакети для посилення авіації. В окупованих Олешках російські військові відбирають у людей продукти, які доставляють українські дрони. Так, нещодавно українські військові скинули для місцевих мешканців близько 4 тонн продовольства. Однак, за словами керівниці Олешківської МВА, окупанти можуть забирати такі пакунки, а людей допитувати через продукти не російського виробництва. Їхню наявність російські військові можуть розцінювати як ознаку співпраці із ЗСУ. У громаді також продовжують зникати місцеві жителі. За словами очільниці, відомо про випадки, коли людей забирали російські військові, після чого зв'язок із ними втрачався. Білорусь періодично підсилює сигнал для російських дронів під час атак на Україну. За даними Державної прикордонної служби, на території Білорусі продовжують працювати ретранслятори, які можуть допомагати російським безпілотникам під час ударів, зокрема по західних областях України. Речник відомства Андрій Демченко повідомив, що такі системи вмикають періодично, залежно від напрямку атаки. Водночас українські прикордонники наразі не фіксують накопичення військ або переміщення значної кількості техніки поблизу білоруського кордону. Манчестер Сіті визнали винними у систематичному порушенні правил англійської прем'єр-ліги. За словами керівництва ліги, порушення відбувалися протягом майже 10 років. Водночас покарання клубу поки не визначили. Його розглядатиме незалежна комісія на окремому слуханні. Серед можливих санкцій правила передбачають штраф, зняття очок та інші спортивні покарання. Сам Манчестер Сіті заявив, що не погоджується з рішенням, назвав його помилковим і планує подати апеляцію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, добрий день, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Чи можна у вас здати аналізи?
5: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
6: А якщо терміново?
5: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
1: Ну що, поговоримо про те, хто частіше бреше. Про ціну покупки.
4: Хто частіше бреше і чому це жіночого роду?
1: Ми говоримо не про брехню загалом сьогодні, Саш, а саме про наші покупочки. Так. Тож як ти думаєш, хто частіше?
4: Типу, хто прибрехує про ціну?
1: Так,
4: це все?
1: Так.
4: Ну, тут, до речі, вас, жінок, не зрозуміти. Ви про одну й ту саму річ серед подружок можете розповідати, що вона стоїть дорожче, ніж вона того стоїть, а для чоловіка навпаки, що вона дешевша.
1: Коли йдеться про брехню, взагалі важко робити якесь опитування, але психологи і соціологи постаралися з тих людей, які зізнавалися. Ага. 23% жінок сказали, що вони применшували ціну покупки.
4: Ну це знов-таки для чоловіків.
1: З чоловіків тільки 13%.
4: Це той випадок, коли ти що, моїм кремом дорогущим користуєшся? Яким дорогущим? Ти ж сказала за 50 гривень. Мажся.
1: Далі, дивись, є така історія, що в нас же люди не тільки применшуються, а інколи прибільшують ціни, як ти вже сказав. І це частіше роблять чоловіки для того, щоб підкреслити свій статус.
4: Ні, Наташа, дивись, мала. Бач, що тобі купив? Це 100 тисяч мільйонів коштує.
1: Так. А є ще така історія, як взагалі приховування покупки. І отут ви, чоловіки, максимальні лідери.
4: 50... А це вже в нас навчать багато хто з колишніх нацрадів.
1: Ну то да. 56% чоловіків проти 43% жінок сказали, що хоча б іноді приховують свої покупки від партнера або партнерки, щоб не було вдома шкандалю.
4: Ага, ну я зрозумів. Я думаю, що в принципі ці ж люди можуть дати, потім ще раз повторюся, той самий майстер-клас, як не оплачувати податки з цих самих покупок, да?
3: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Дивлюсь на тебе, любов, і думаю, пора вже попередити твого чоловіка і в вашому обличчі інших людей, які живуть отак з партнером і не знають, що він нарцис або вона.
2: Я просто квіточка, не обов'язково нарцис.
1: Так, троянда.
2: Трояндочка.
1: Ага, колюча ще та. Значить, ознаки, що ваш партнер, справжній нарцис, такі. Перше, всі їхні колишні – це жахливі люди. Ну, звичайно, з їх слів. Кажуть, та боже, жив. Люба зазвичай розкаже, ой, він такий монстр був до цього. Уявляєш, я сама собі їсти готувала. О май гарибл.
2: Не вигадуй, неправда, я люблю своїх колишніх. Не
1: оце
2: всі.
1: Зараз чоловік не хотів почути, так. От так зізнання, камінаут відбувся на радіо, окей. А ще, всі для них, ну для цих нарцисів, для вас, Любов, це піар-кампанія. Нарциси надзвичайно стурбовані своєю репутацією та тим, що про них думають інші. От так їхнє життя часто перетворюється на безперервну піар-кампанію, де вони ретельно контролюють свій публічний образ. Так.
2: А що робити з ними? Як от приструнити нарциса?
1: Це завтра розкажемо. Ти далі, ти слухай, треба по-перше виявити, чи точно нарцис поряд. А ще нарцисична посмішка. От це, знаєш, це те, що я от дивлюсь тебе частенько, от така зловтіха з'являється на твоєму цьому, обличчя ж називається, так. Так от, така тоненька, найпоказовіша оця нарцисична посмішка, це ледь помітна така усмішка або вираз задоволення, який з'являється на обличчі нарциса, коли він відчуває владу над іншою людиною або бачить її страждання.
2: Господи, що про тебе людина не наговорить на всю країну, коли ти не поділився з нею шоколадкою? Не повторюйте моїх помилок, діліться!
1: Власною нарцисичною шоколадкою!
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».
3: Зробіть гучніше

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, загубили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Чато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
13: Я вбираю

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ліквідовують наслідки чергової комбінованої атаки Росії. Є загиблі та постраждалі. Основним напрямком удару стали Київ та область. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей. У столиці загинули двоє людей. Є постраждалі. Пожежі та руйнування зафіксували у чотирьох районах. На Сумщині російські удари забрали життя ще двох людей. Також є постраждалі, серед них діти. Під атакою була і Дніпропетровщина, де пошкоджена інфраструктура, але обійшлося без постраждалих. На Черкащині після падіння російського безпілотника загорівся інфраструктурний об'єкт. Пожежу вже ліквідували, постраждалих немає. Україна посилює захист енергетики на тлі нової тактики російських атак. Після останніх ударів особливу увагу приділяють Києву та критичній інфраструктурі. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що авіація, ППО та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу, щоб знищувати російські ракети і дрони ще до їхнього наближення до столиці. Окремий виклик – реактивні шахеди, проти яких уже масштабують нові технологічні рішення. Водночас у мережі поширюють повідомлення про можливі подальші удари по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Після сьогоднішньої атаки повідомлялося про проблеми з водопостачанням і електроенергією у частини киян. У Німеччині заявили, що Росія наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів. Канцлер Фрідріх Мерц зробив таку заяву після першої з початку повномасштабної війни зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини та Росії. Їхні переговори відбулися у Нью-Йорку, однак суттєвих результатів не принесли. Мерц наголосив, що Німеччина продовжить військову, політичну, фінансову та економічну підтримку України. Берлін також наполягає, що європейські країни мають брати участь у будь-яких переговорах щодо завершення війни, а Україна повинна зберегти перспективу вступу до Євросоюзу. Українські шпажисти вийшли до фіналу чемпіонату світу серед військовослужбовців. Змагання проходять в Угорщині. Так, у чвертьфіналі українці впевнено перемогли Канаду, а у півфіналі наша команда здолала Італію. Тепер у вирішальному поєдинку за золото Україна зустрінеться зі збірною Південної Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Мала

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну що, знаєте, завжди ми кажемо, що в нас будуть зірки в гостях, і всі очікують, що прийде одна зірочка, а сьогодні прям засяяли, розумієте?
2: Зорепад.
1: Прям зорепад в нас в студії. Зустрічайте Алексеєв і Вера Брежнєва.
2: Ура! Всім привіт!
1: Так, Нікіт, ну все-таки ти як чоловік, я тобі надам право так. Першого.
3: Отак він одразу мене...
1: Да. Да. Бачиш, сексизм, да. Трошки сексизм у ефірі Радіо П'ятниця.
3: Просто зранку.
2: Дякую вам дуже.
1: Я просто хотів, я впевнений, що ти зробив цей перший крок. Хто ваш дует от, об'єднав в цю пісню нову, з якою
3: зараз
1: прийшли?
3: Зараз це піде не за планом.
2: Да, це Віра.
3: Так? Це була я.
2: Да.
3: Я нарешті подорослішала, я вже маю якісь свої бажання, відчуття і я вибачаюсь, по-перше, всім реально привіт. Всіх рада тут бути, рада, що ви з нами зараз на одній хвилі.
1: Клас.
3: На хвилі П'ятниця. І що я хотіла сказати? Да, я

0: та сама дівчина, яка зробила пропозицію чоловіку.
1: Тоді одне питання.
2: Питайте, питайте.
1: Ти сказав так?
2: Звісно, звісно, я навіть не думав.
0: І навіть не дав мені відчути це, коли ти чекаєш. Він просто сказав, так,
1: спиш?
0: Звісно.
1: Спиш? З льоту причому, так?
2: Да, да, да.
1: Ну, прикольно.
0: А саме чому? Тому що це була моя мрія вже декілька років почути наші голоси разом.
1: Так.
0: Я не знаю. Бо,
1: ти
0: думаю, воно...
1: давно просто свій не чула? Поряд в дуеті з чоловічим? Чи?
0: Ні, до речі, ти знаєш, в мене було дуже багато дуетів, так, абсолютно різних, з різними напрямками і так далі, але... Є ось таке відчуття.
1: Збришу Нікіті скажу, що але це найкращий.
2: Та дивись. Ви сьогодні в ударі.
0: Тобто ми тільки поєдналися, нас вже хочуть розлучити. Розумієш? Все,
2: я не дозволю цьому статись. Я не дозволю цьому статись.
0: Коротше, так от і вийшло, що я давно, мені подобалася давно пісня Нікіти. Як ти там? І я думаю, блін, оцей голос, боже, я хочу одного разу просто з ним зазвучати. І, ну і ось нарешті все склалося. Я вважаю, що це настільки все склалося, що ось ми зараз тут сидимо перед вами.
1: Ну це, чесно скажу, це дуже неочікуваний дует. Дуже неочікуваний, але дуже приємний. Я вже почув пісню. Слухайте, ми можемо вже сказати, до речі, що ви її вже запрем'єрили нарешті. Да. Сьогодні вночі вже відбувся реліз.
0: Да.
1: Класно. Тоді в мене до вас питання, я бачив ще фоточки.
2: Так, такі фоточки самі.
0: Але поки що дві тільки бачу.
2: Там, де мій нюд, то не то.
1: Мені скинули... А, ні?
2: То не
1: це не для всіх було?
2: То
1: ті фотки, ти мені окремо слав.
2: То вам приватні я просто надіслав.
0: Це підігріти до ефіру.
2: Це не стосується релізу.
1: Я бачу, я так розумію, що це фоточки, мабуть, з кліпу, так? Дуже гарні, і мені поза ефіром Нікіта трішки відкрив очі, тому що я думав, що це знімалось десь в Іспанії, десь виїжджали.
2: Там був такий діалог. Америка, ми говоримо, ні, Житомир.
0: Але так і було. І реально, але це настільки круто, що ми знайшли таку класну локацію. І вона така і красива. І ми вчасно там знімали. Ми знімали кліп у 9 серпня.
1: Так.
0: І це була офігезна погода. Красиве небо. Це зараз вже у нас вже все холода, ми вже ходимо
2: повний
0: у
2: повний місяць напередодні.
0: І повний місяць напередодні. Але в нас навіть тоді все склалося. Ось ми вчасно все приїхали, вчасно почали знімати. І ми це перше, я думаю,
2: про
0: в моєму
2: обід,
0: житті.
2: Про обід розкажи.
1: Хто готував?
2: Дуже смачно нас готував.
0: Смачно нас готував наш кейтеринг. І це перший раз, я думаю, я не знаю, за багато-багато років, коли ми закінчили раніше заплановано.
2: Комендантське. Комендантське, Вірно. Що не зробиш? Хоч не хочеш, а закінчиш вчасно.
1: Спеціально для вас вже до першої години відтермінували. До першої години ночі можна було знімати.
2: А, ні, тоді ще не можна
1: ще
2: було.
1: Ще не можна було?
2: Ні-ні-ні.
1: А, тоді знали, що кліп знімався раніше.
2: Так, але як круто було. Ми там і на водички стояли.
1: Так.
2: Ну, ви так, наче це про кожен раз. По-моєму, в історії тільки один був такий випадок.
1: Ти для мене просто святий, я думав, що ти ходиш по воді.
0: Так і я, а я сам каже, Віра, в мене тепер є Віра. Ходимо разом.
1: Це, до речі, той випадок, коли повірив в Віру.
2: Так, так що...
0: З Вірою, знаєте, воно завжди легше.
1: 100%. Так, ну, давайте трішечки про нову пісню, але через невеличку паузу дочекайтесь. Нагадаю, що в нас сьогодні в гостях Віра Брежнєва і Нікіта Алєксєєв. Тож нова пісня вже незабаром в ефірі Радіо П'ятниця.
2: Ти я.
3: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Нікіта Алексєєв, Вера Брежнєва сьогодні в нас в гостях. Ще раз привіт.
2: Привіт.
1: Ви полюбляєте слухати себе в машині, наприклад?
3: У мене нема машини просто, так що питання більше до Віри.
2: Я їхала на запис і вирішила себе трошки надихнути. І, типа, увімкнула свою якусь пісню на YouTube Music, а там же ж вона підтягує свої інші.
1: Так.
2: І, коротше, і в мене вийшов такий плейлист з моїх пісень. Боже, як я
1: Ти проспівала альбом просто.
2: Смач.

0: з задоволенням кричала, така співала, грала ось якусь там на світлофорах, могла навіть там щось там подивитися на інші машини, так знаєш.
1: Одразу скажемо, що ніхто не постраждав, поки Віра танцювала.
2: Людинка ніч не спала після обстрілів і так далі. Дивиться, думає, о, пора на відпочинок, для мене на світлофорі Брежнєва з машини
0: спала. А я там, а в мене ще не затоновані в стекла.
2: Тебе добре видно, ти як на сцені.
0: Мене прям ідеально.
1: Ну я знаю, Віра ще любить так от локоточок з віконечка, знаєш.
0: І я такий рішок за мною.
2: Ні, та й потексувати.
1: Ні, ну для душі.
2: Для душі.
1: Ну і всі ставлять 5 зірок, наскільки я знаю.
2: Круто.
0: Так що сьогодні 5-зіркова Вірочка.
2: Хочу з вами поринути вашу спільну творчість. І зараз я краще дізнаюсь завдяки невеличкій грі, наскільки ви добре одного.
1: Граємо.
2: Нікіт, тоді почнемо з тебе.
1: Добре.
2: Значить, як ти вважаєш, чи правда те, що Віра в дитинстві мріяла стати патологоанатомом?
1: Ох, по-перше, я би мов десь, що з першого разу це слово виговорили.
2: Бо тверезі сьогодні.
1: А я думаю, це брехня. Це правда?
2: Це правда.
0: Я ж мрала. Мені хотілося завжди зрозуміти, що там у людини всередині. Мені треба було так прикладно. Але якщо бути хірургом, то це дуже відповідально. Тому що, знаєш, ну, жива людина, мені треба її там щось зробити потім, щоб вона і жила, і здорова була далі.
2: Так.
0: А тут начебто немає ризиків. Але цікаво, реально, мені здавалося, що там, ну якийсь от всесвіт, цей організм.
2: А я нагадаю, що це весела радіоп'ятниця.
0: Давай тепер мені.
2: Вір, тобі. Як ти думаєш, правда чи ні, що Нікіту в дитинстві хотіла всиновити бездітна іспанська пара? От прям пропонували мамі, казали, дайте ми його заберемо і всиновити.
0: Ти знаєш, це буде дивно звучати зараз, але коли я отримала перший монтаж кліпу нашого, я дивлюсь. І кажу, блін, ну Нікіта
2: це
0: просто
2: це
0: іспанський матч. Да. Я ті клянусь, іспанський матч. Тому я можу припустити, що це може бути правда. Єдине питання, якщо це так, чому його хотіли всиновити?
1: Да, це правда, це щира правда. Іноді ми їздили, щоб вивчати мову.
2: Це от, по обміну, так?
1: Тільки там звідти ніхто щось не приїжджав до нас. По обміну, але тільки в одну сторону.
0: Вони тебе запросили, ти в них пожив?
1: Так, з 3 років до 8 я їздив кожне літо на 3 місяці.
0: І вони такі, боже, які солодкі хлопчі.
1: Давайте ми тебе... Що ти скажеш, якщо ми... Що ти знаєш про слово патологоанатом? Який ти у нас солодець. Ні, так, я їздив 5 разів.
2: І ти ж непогано іспанською розмовляєш.
1: Так, я знав іспанську, а потім забув. 8 років перестав їздити, бо це ж вони хотіли лишити, а мама каже, так, все, баста.
0: Так,
2: більше ти не виїжджаєш.
0: Баста карапузики.
1: Ми до сих пір зізвонюємося і просто так. Я
2: можу, так,
1: вони мені дзвонять по вихідних. Мама Пепа і папа Фернандо, я їх звав.
2: Круто.
0: Боже, це така мила історія, я не знала.
2: Як ти думаєш, Віра взагалі росла дуже спортивною дівчинкою?
1: Це ми бачимо.
2: Дуже. І була прям надія, що вона виб'ється в професійні баскетболістки. От правда чи ні, що Віра займалася баскетболом, дуже круто грала?
1: Ну, я думаю, що ні, тому що вже було 2 правди. Має бути одна брехня.
2: Віра?
0: Ну, дивись, я реально займалася в секції баскетболу, але, ну, ти б сказав, щоб я прям супер грала, ні, але, ну, але я ще займалася гандболом, і ось по гандболу. І карате. А і ось по гандболу я була капітан команди.
2: Так?
0: Тобто я прямо імена.
2: А я ж хотів сказати цей, по гандболу.
1: Тоді все, тоді.
0: Але баскетболом також почала займатися, але я і так була одна з найвищих, найдовших у класі дівчат. І така, а хлопчики всі були вже мені отак. Я така, ні.
1: Карапузик іде сюди.
0: Ні, я маю на увазі, що якщо я буду займатися баскетболом, що я буду ще вище, а я не хотіла бути вище.
2: А, ти думала, що мені буде
0: складно. Я думала, що мені буде потім складно знайти чоловіка, тому що я буду задовго, розумієш?
2: Так.
0: І я таким чином сказала ні баскетболу.
2: А ще знаєш, а ще ж чоловіки зазвичай кажуть, та тобі ж знаю в баскетбол не грати, а тут виявляється може грати. Окей.
1: Трехочковий.
2: Їдемо далі.
0: Забувала. Давай.
2: Дивишся ти на Нікіту зараз. І от чи віриш ти, що Нікіта насправді до того, як займатися співом, він досягнув висот також у спорті і КМС по великому тенісу.
0: Вау! Ну, по-перше, я точно знаю, що зараз Нікіта займається спортом. Я просто знаю, що ми готувалися разом до кліпу. Такий, типу, ти що, качаєшся? Так, і я качаюся.
1: Тільки я на качелях.
0: Так, по тенісу, я думаю, що так.
1: Я не КМС, але займався.
2: Не КМС?
1: Ні.
2: Я тобі клянусь, що в стаття інтернеті є. Написано, що ти КМС.
1: Ну, брешуть. Ні, ну я грав, да, грав 4 роки.
0: А взагалі, ще, це ще один доказ, не вірте всьому, що написано в інтернеті.
2: Да. Так це не правда, що в тебе 8 дітей?
0: А, до речі, це ніде не написано.
2: Ну, тепер буде. Ми ж вже сказали.
1: Да, він же ж печатав.
2: Окей, рухаємось далі.
0: Рухаємось.
2: Нікіт, чи віриш ти в те, що до того, як стати популярною, Віра була на величезному борді при в'їзді в Дніпро обличчям шиномонтажки?
1: Та ні, ну думаю, що да.
0: Що, та ні, не бачите?
2: Це що за відповідь, що будь-якому разі правильно?
1: Отак, які питання, така відповідь. Ладно, хай буде ні.
2: Ні, не віриш ти в це.
1: Ні.
0: А чого це? І це правда.
1: Правда,
0: правда, що не було.
2: Хоча я думав, я б не здивався, якщо Віра така, звідки ви знаєте?
1: Да, да.
0: Ні.
1: З гаечним ключом стоїть.
0: Ну, а до речі, от саме вже під час того, як я вже стала уже Вірою Брежнєвою, мені пропонували один раз контракт. Компанія, яка виробляє агротехніку.
2: Ага.
0: І пропонували мені фотосесію у ковші. Типа, щоб була каска, і я в ковші, і в купальнику.
2: А я з Кривого Рогу родом, я прям от, тобі скажу, в кар'єрі всі так працюють.
0: Ось. Але саме до того, як потрапила у гурт Віагра, в мене була єдина фотографія, ага, ну, типа, можна сказати так.
1: Сексуального характеру.
0: Ви розумієте, що ви просто в одному напрямку? Ню, сексуальний.
1: Ну, я вибачаю.
0: Одна,
2: ну, то, що будь-яка твоя фотографія, вона сексуальна, розумієш?
0: Апріорі. Це було, мені було 9 років, і ми були в гостях у наших, ну, друзі, родини наші.
2: Так.
0: І в них також у гостях був журналіст Дніпродзержинської, там, якоїсь газети.
2: Ага.
0: І він каже: «Боже, яка красива дівчинка, можна я зроблю фото?» І він зробив фото, і це фото було потім в газеті нашій Дніпродзержинської. І була стаття, яка називалась «Познавай мір», «Познавай світ», реально. І вона така чорно-біла, прям реально красива така фоточка, я там така романтична, але в мене ще коротка зачіска, там стрижка така. І це єдина, ну, популярна фотка до моменту, як я прийшла в Віагру. Тому бордів не було.
2: Так, окей. Ну, питанечко тоді наостанок ще для тебе, Вір.
0: А ну-ка.
2: Чи правда, що Нікіта до 15 років фанатів від ляльок і в дитинстві здебільшого грався саме ляльками, а не машинками?
0: Ой, цікаве запитання. Я, до речі, знайшла цю фоточку.
1: О, ті Бозя!
2: Де Нікіта з ляльками?
1: Ні.
2: Ти в 9
0: років.
1: Наші радіослухачі, тільки погляньте на цю фотку.
2: Якщо ти нам її скинеш, ми обов'язково в соцмережах поставимо її.
0: Так, а тепер повертаємося. Ви ж яка лялечка? Я думаю, що може ти лялечками такими грався. Я вважаю, кажу, що це могло таке бути, так.
1: Ні, по-моєму ж ні.
2: Каже, по-моєму ж ні.
0: Ти сам не знайшов.
1: Я вже починаю згадувати, може щось написав.
2: У нас, принаймні, немає такої інформації.
1: Ні, не було, не було.
2: Хоч десь ми трошки підловили.
0: Ми можемо вже послухати пісню?
2: 100%. Переходьте, дивіться в Ютубі кліп.
1: Обов'язково.
0: Так, дуже красиве відео ми зняли для вас під Києвом. На згадку про літо, на згадку про взагалі щось тепле, особливо. Зараз, так? Ми хотіли показати саме, як стихії поєднуються, як енергії поєднуються. І взагалі, як це красиво, коли чоловік наповнений любов'ю, жінка наповнена любов'ю, і коли це все поєднується.
1: Вау, краще не скажеш. Тільки можна додати, що режисер Шая. Вона мені просто дала 20 гривень при цим. От. Але якщо серйозно, то я дуже-дуже вдячний за цю роботу, Віра. Ти супер класна. І дякую, що у мене є ти, є ця пісня, яка називається «Ти і я».
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні запустили новий механізм для швидшого відновлення енергосистеми після російських атак. Міністерство енергетики спільно з програмою розвитку ООН створили загальнонаціональну платформу, яка допомагатиме швидше встановлювати отримане енергетичне обладнання, підключати його до мереж та вводити в експлуатацію. Програма розрахована на 5 років і має скоротити час між отриманням міжнародної допомоги та фактичним відновленням електропостачання. Особливу увагу приділятимуть критично важливим енергетичним об'єктам та потребам громад. У Міненерго наголошують, механізм має посилити стійкість української енергосистеми та пришвидшити її відновлення. В Україні за півроку зафіксували майже 36 тисяч звернень через домашнє насильство. Більшість із них надійшли від жінок. Майже 7 тисяч разів зверталися чоловіки. Понад 2,5 тисячі звернень стосувалися дітей. Такі дані навів омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, реальні масштаби проблеми можуть бути значно більшими, адже частина постраждалих не звертається по допомогу. За перше півріччя поліція також винесла понад 23 тисячі термінових заборонних приписів щодо кривдників. Росія вдосконалює свої безпілотники та розширює їхні можливості. У повітряних силах повідомили, що росіяни встановлюють на дрони дорожчі камери із вищою роздільною здатністю, які дозволяють детальніше бачити об'єкти на землі. Один безпілотник при цьому може одночасно виконувати кілька завдань – вести розвідку, завдавати ударів та передавати сигнал іншим дронам. За словами речника повітряних сил, росіяни також використовують так звані меш-мережі, коли безпілотники можуть передавати інформацію один через одного на великій відстані. Особливо таку активність спостерігають уздовж українсько-білоруського кордону. Олімпійський вогонь перед іграми 28-го року пронесуть через усі 50 штатів США. Американський етап естафети розпочнеться в Атланті, місті, яке приймало літню Олімпіаду 1996 року. Організатори пояснюють, що масштабна естафета має об'єднати жителів різних штатів напередодні ігор у Лос-Анджелесі. Повний маршрут, дати та перелік міст, через які пронесуть олімпійський вогонь, планують оголосити наступного року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури дитина. Реклама лікарського засобу RP0UA5501051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051
3: продажі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
6: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8-го.

0: жовтня.
1: Нам всім трудомом на колесах не по дорозі.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Києві після нічної атаки не зафіксували пошкоджень енергетичної інфраструктури, однак погіршилася якість повітря. У міській військовій адміністрації повідомили, що енергосистема столиці наразі працює стабільно, а об'єкти додатково захищають від можливих ударів. Водночас Київ накрив густий туман із залишками диму та сажі після пожеж. Через слабкий вітер продукти горіння затримуються поблизу землі. Киянам радять зачинити вікна, тимчасово не провітрювати приміщення та за можливості користуватися очищувачами повітря. Із посиленням вітру ситуація поступово покращується. Одна година повітряної тривоги може коштувати українській економіці близько 45 мільйонів доларів. Таку оцінку навів міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Через тривалі російські атаки підприємства змушені призупиняти роботу, а працівники – переходити в укриття. В окремі дні тривоги можуть тривати до 10 годин. За словами міністра, лише цього року російські удари завдали основним фондам України збитків приблизно на 10 мільярдів доларів. Серед пошкоджених об'єктів – промислові підприємства, склади, логістична та цифрова інфраструктура. Загадковий інцидент із літаком «Дубай-Тель-Авів» завершився посадкою у Саудівській Аравії. Раніше «Боїнг-737» подав аварійний сигнал, змінив курс, а згодом з'явилися повідомлення про можливий сигнал незаконного втручання на борту. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що причиною інциденту могла стати бійка між пілотами. Літак у підсумку успішно приземлився у Саудівській Аравії. Водночас офіційно обставини конфлікту між членами екіпажу та інформацію про можливе захоплення борту наразі не підтвердили. Даяна Ястремська перервала серію з 4 поразок поспіль. Українська тенісистка успішно стартувала на престижному турнірі China Open у Пекіні. У першому колі вона у 2 сетах перемогла американку Кеті Макнеллі 6-3, 6-4. Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Ястремська не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінта на своїй подачі та втретє поспіль пробилася до другого кола турніру в Пекіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
3: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
3: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
11: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
10: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на Радіо П'ятниця. Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця, чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, заколихала б ти мене і закохала, і лиш казала одне слово б ти казала.
1: Мама!

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує. Дзвінок.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українська енергетика може отримати 600 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти необхідні для стабілізації балансуючого ринку електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після переговорів із керівництвом банку. Наразі Україна разом із банком уже реалізує 13 енергетичних проєктів загальною вартістю понад 3 мільярди євро. Вони охоплюють видобуток і постачання газу, виробництво та передачу електроенергії, а також гідро і відновлювану енергетику. Окремо сторони домовилися залучати додаткові кошти на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. У Запоріжжі наразі не планують евакуацію жителів попри посилення російських атак. У Запорізькій ОВА заявили, що план евакуації розроблений для всіх районів міста. Однак підстав застосовувати його зараз немає. Водночас через збільшення кількості атак безпілотників у місті посилюють захист. За останні два роки на ці потреби спрямували понад 500 мільйонів гривень. А на вулицях уже облаштували 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Натомість жителів прифронтових громад закликають не зволікати з евакуацією. Лише за серпень і вересень звідти виїхали 380 людей. У Німеччині почали посилювати захист аеропортів від безпілотників. Так, в аеропорту Берлін-Бранденбург запустили нову систему раннього виявлення дронів поблизу зон зльоту та посадки. Причиною стало різке збільшення кількості таких інцидентів. Лише за останні півроку поблизу літовища зафіксували 28 безпілотників. У 7 випадках через них доводилося тимчасово призупиняти повітряний рух. У Києві з 1 жовтня запрацює нова медична інформаційна служба. Кияни зможуть дізнатися, де отримати необхідну медичну допомогу, як працюють комунальні лікарні та які послуги доступні безоплатно. Оператори також підкажуть, до якого медзакладу краще звернутися. Через службу можна буде залишати скаргу, зокрема, на проблеми із записом або вимагання грошей за безоплатні послуги чи ліки. Водночас оператори не консультуватимуть щодо лікування і не записуватимуть до лікарів. Служба працюватиме щобудня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця» – настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Мовчи, я знаю, що ти скажеш.
8: Тихенький крик і плач в цій пісні.
9: Танцюй зі мною, повільно.
8: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
9: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розширив програму безбар'єрних маршрутів та оновив умови протезування для людей зі складними і множинними ампутаціями. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. У громадах уже визначили 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати та контролювати доступність інфраструктури. Окремо уряд опікуватиметься працевлаштуванням людей з інвалідністю, ветеранів, літніх людей та батьків з дітьми. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, вночі російські війська атакували енергооб'єкти Києва, області та інших регіонів ракетами і дронами. Є пошкодження і руйнування. Прем'єр назвав цю атаку наймасштабнішою з кінця минулого опалювального сезону. Також, за словами Корецького, Україні бракує 27 мільярдів доларів для фінансування бюджету. Близько 7 мільярдів уряд планує знайти завдяки економії та перерозподілу видатків, решту отримати від міжнародних партнерів. За словами прем'єра, від цієї допомоги залежить, зокрема, фінансування оборони на початку наступного року. Водіям нагадують, що з 1 жовтня вони мають їздити за межами населених пунктів із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Вимога діятиме цілодобово та незалежно від погоди до 1 травня. Якщо автомобіль не обладнаний денними ходовими вогнями, потрібно вмикати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, що рухаються за міськими дорогами. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Водіям радять заздалегідь перевірити справність освітлення автомобіля. У Британії держслужбовців закликають не дякувати чат-ботам, щоб не витрачати зайві ресурси. Уряд підготував рекомендації щодо використання штучного інтелекту. Радять обирати менш ресурсомісткі моделі, писати короткі запити, перевіряти відповіді та не вводити конфіденційні дані. А у Сполучених Штатах підхід до ШАІ вирішили змінити навіть на рівні офіційної мови. Президент Дональд Трамп підписав указ, за яким в документах термін «штучний інтелект» мають замінити на «суперінтелект». Нові правила стосуватимуться офіційного листування, публічних заяв і програмних документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

жены поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, і знову з нами проєкт «Велике частування», проєкт, де ми разом із вами отримаємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії, особливо, коли це цікаві факти про Гетьманщину, козацтво та наші українські традиції. «Велике частування» – це легка і захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про нашу історію і не менш цікаві та приємні подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». А вкотре нагадую, як взяти участь у нашому проєкті. Не відкладайте на потім, прямо зараз можете це робити. Заходьте на сайт radio5.com.ua, шукайте в розділі акції «Велике частування», реєструйтесь, чекайте, залишайте свій номер телефону і чекайте на мій дзвіночок. Як його сьогодні дочекалася пані Тетяна з міста Рівне. Вітаємо вас, Тетяно.
2: Добрий день.
1: Добрий день. Пані Тетяночко, як у вас з історією стосунки?
2: Ну, так собі.
1: Всі невпевнено. Я жодного слухача впевненого не чув. Всі так застережливо, обережно про свої знання повідомляють. Окей, зараз перевіримо. Отже, готові слухати питання?
2: Так.
1: Питання, пані Тетяно, до вас таке. Чому козацька старшина на раді стояла без головних уборів? Я вам даю варіанти відповіді. Це було виявом поваги до козацького товариства та ради. Другий варіант. Бо вважалося, що в шапці не можна брати участь у голосуванні. Або третій варіант. Щоб показати, що всі перед радою однаково добре поголені. Як ви вважаєте?
2: Ну, я б сказала третє.
1: Третє? Ви хочете сказати, що вони зачісками там мірялись на раді? Може, подумаємо ще трошечки, пані Тетяно?
2: Ну, як ви... Чому старшина була без головного убору? Правильно?
1: Ну, зазвичай, для чого ми... Це ж знак чого, коли люди знімають...
2: Повага, для поваги.
1: Ось, під час козацької ради старшина стояла без шапок, демонструючи повагу до товариства. Це підкреслювало особливий статус ради. Ніби всі постають перед громадою, як перед судом. Я вас вітаю, пане Тетяно, ви, тим не менш, отримуєте електронний сертифікат.
2: Дякую.
1: На 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Я впевнений, що знайдете кого запросити на це частування, родину, друзів, буде посидіти над чим і з чим. Друзі, ну а ви, слухачі «П'ятниці», реєструйтесь прямо... Пані Тетяночко, ви трубочку не кладіть, за ефіром вам нюанси всі розкажу. А ви, друзі, реєструйтесь прямо зараз на нашому сайті radio5.com.ua. Чекайте на мій дзвіночок, вже до кінця тижня ще в нас кілька розіграшів залишається. І будемо згадувати все, що ви знаєте про козаків і Гетьманщину. Велике частування існує для того, щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про Гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
0: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів планує розширити можливості для приватного бізнесу купувати українські системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки завдають значних збитків промисловості, складам, логістиці і центрам обробки даних. Лише цього року збитки українського бізнесу від ударів Росії оцінюють приблизно 10 мільярдів доларів. Водночас міністр наголосив, що навіть посилення власної ППО не зможе повністю захистити підприємства від ракетних і дронових атак. Німеччина працює над посиленням протиповітряної оборони України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, саме ППО зараз є одним з найбільш слабких місць України. Мерц розповів, що обговорює з лідерами інших країн можливості поповнення українських запасів засобів протиповітряної оборони. Також Німеччина разом із європейськими партнерами готує додаткову допомогу Україні напередодні засідання Європейської ради, що відбудеться всередині жовтня. Канцлер зазначив, що окремо йдеться про підтримку українського бюджету та енергетики. Росія вдосконалює свої безпілотники. У повітряних силах України повідомляють, що на дрони встановлюють потужніші камери, а самі апарати можуть одночасно вести розвідку, завдавати ударів і передавати сигнали іншим дронам. Також Росія розширює дронопорт в Орловській області, звідки запускають БПЛА по Україні. Там облаштовують нові укриття та пускові майданчики. За даними моніторингових ресурсів, частка реактивних грань 5 серед дронів, запущених по Києву, зросла до приблизно 75%. Місяць тому цей показник становив близько 10%. В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду за всю історію супутникових спостережень. Його площа приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менша за довгостроковий середній показник. Супутники стежать за антарктичним льодом з 1979 року. Вчені зазначають, останні 4 роки стали одними з найгірших за площею морського льоду. Дослідники пов'язують тривале скорочення льодового покриву з потеплінням клімату та наголошують, що це вже не поодинока аномалія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
3: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: науки та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
7: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Після російської масованої атаки пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської ТЕС на Київщині, повідомили в Центренерго. Фахівці компанії оцінять стан обладнання та визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Відновлення розпочнуть щойно, дозволить безпекова ситуація. Інші деталі щодо пошкоджень у Центренерго наразі не розголошують. Нагадаю, прем'єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Він також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів у громадах. Президент Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок разом з головкомом та міністром оборони. Вони обговорили з військовими оплату служби бійців на передовій. Командири мають підготувати свої пропозиції щодо цього. Також говорили про потреби армії, закупівлю техніки, посилення дронових підрозділів, артилерію, логістику та підготовку військових. Окремо Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади. За його словами, разом з іншими підрозділами бригада в межах операції Вівальді повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Німеччина до кінця цього року завершить ратифікацію приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Бадефуль. За його словами, система відповідальності Росії має складатись із трьох основних елементів – реєстру збитків Міжнародної компенсаційної комісії та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Бадефуль наголосив, що ці механізми мають забезпечити постраждалим право на відшкодування збитків. Україна та Узбекистан запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. Країни підписали протокол, що скасовує необхідність дозволів і квот для двосторонніх та транзитних рейсів українських перевізників. Це має зменшити кількість адміністративних процедур і спростити доставку українських товарів до Узбекистана та через його територію. Минулого року товарообіг між країнами становив понад 300 мільйонів доларів. Загалом Україна вже має лібералізовані вантажні перевезення з майже 40 країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму – місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: життя.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
15: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв на компенсацію. Останніми стали три категорії – екологічна шкода, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші втрати державного і комунального майна. Подавати такі заяви можуть держава, органи влади та державні і комунальні установи. Загалом реєстр приймає заяви від громадян, підприємств і держави про різні збитки, завдані російською агресією. Від початку роботи реєстру до нього надійшло вже близько 195 тисяч заяв. Наступним етапом має стати робота міжнародної комісії, що розглядатиме заяви та визначатиме вже розмір компенсації. Росія готує постановочні відео за участю жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Людей змушуватимуть говорити на камеру, що вони нібито задоволені ситуацією в місті, мають достатньо їжі та вдячні російським військовим. Попередив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга із посиланням на дані нашої розвідки. За його словами, таким чином Росія намагається заперечити гуманітарну кризу в Олешках. Росія зазнає значних втрат у війні проти України, але натомість отримує лише незначні територіальні здобутки, стверджує Служба військової розвідки та безпеки Данії. Там кажуть, від початку повномасштабної війни російські військові зазнали понад мільйона втрат. Водночас Москва посилює диверсійну та кібердіяльність проти країн Заходу. У звіті також йдеться, що російська економіка наближається до серйозної кризи через великі витрати на оборону та міжнародні санкції. Данська розвідка також очікує, що Москва продовжить тиснути на сусідні держави і країни, що підтримують нашу країну. В Україні очікується значне зниження рівнів води в річках. Вже із 1 до 15 жовтня маловоддя прогнозують у басейнах Дністра, Сяно, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси. За даними Українського гідрометцентру, рівні води можуть опуститись до найнижчих значень за весь період спостережень. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки. На окремих ділянках малих річок ситуація може бути ще складнішою. Через зростання русел можливе повне припинення стоку води. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Стала іще не осінь, нашого літа ще засяють роси.
1: Діло «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Це моя нова пісня.
1: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму – місцями дощитиме. В центрі завтра – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах – до плюс 17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: Павуків.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rau.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу у 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Допомогу можуть отримати родини з 11 вразливих категорій. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну а гроші можна витрачати без обмежень. Кожна родина сама вирішує, на які потреби їх спрямувати. Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині на засіданні постійної ради ОБСЄ. Воно відбудеться 1 жовтня. Українська делегація поінформує країни-учасниці про ситуацію в місті та закликатиме посилити тиск на Росію. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує виїзд цивільних та гуманітарну допомогу до Олешок. «Укрзалізниця» розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в «Укрзалізниці», пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд, зокрема, ветеранам з інвалідністю, родинам із дитячими візочками. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планують до кінця наступного року. Теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в Україні тепер можна складати англійською. Це стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Записатись на іспит можна онлайн, а також безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму – місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Чато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ. Європейський Союз виділив 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних сховищ уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях нашої країни. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Українському уряді наголошують, що такі укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів. Парія вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. Парія також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа. Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Державному департаменті заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок Сполучених Штатів в роботу групи держав проти корупції, залишаються відкритими до співпраці у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Їги. От, скажи, як тобі, от коли. Чи не важко тобі будувати кар'єру, коли всі знають, що в тебе такий зірковий, видатний батько? От, і чи немає тебе, знаєш, оцього, що тінь якась і так далі?
1: Ну, хочу сказати, я навпаки дуже пишаюся. Пишаюся тим, що я є донькою легенди.
0: 100%.
1: І насправді є така відповідальність. Хочеться все зробити правильно, все зробити добре. І щоб він пишав. Тому що я знаю, як він хотів, як він мріяв про те, щоб я продовжувала його шлях. Він в це вірив, він вірив завжди в мене, і тому це для мене навпаки така, хоча його вже немає поруч, але він завжди буде моєю опорою.
0: 100% і підтримка. А, ну, у вас взагалі так склалося, що вся родина співоча, музична.
1: Так, так.
0: А у вас навіть з братом є програма спеціальна. Я не помиляюсь, так і називається «Брат і сестра», так?
1: У нас є програма, тобто після того, як відбувся великий концерт в Палаці спорту, ми вирушили в тур. Тур пам'яті нашого тата, де ми з братом маємо концертну програму. Це ми дали більше 40 концертів.
0: Вау!
1: Так, так, це дуже багато концертів. І ви знаєте, дуже, ти знаєш, дуже велика підтримка відчувається від слухача, від глядача. Про це свідчили те, що люди приходили, люди підтримували. Це були повні зали завжди. Це всі співали з нами цей сон, співали з нами друзі мої.
0: Золото
1: Карпат. І от ми вирішили, що потрібно робити час від часу такі тури, тому що хочеться, щоб люди пам'ятали. По-перше, це є наша вдячність йому за все, що він зробив для нас. І,
0: це спадщина для всіх нас.
1: Звичайно, звичайно. Ці пісні повинні жити, повинні люди їх співати, пам'ятати. Ну і поруч з піснями нашого тата, звичайно, ми розвиваємося як артисти, ми пишемо, ми працюємо, тому...
0: А от, до речі, тобі як сольній артистці комфортніше? Чи коли ви, наприклад, дуетом з братом?
1: Ну, в принципі, я взагалі люблю свою роботу, люблю сцену, люблю свого глядача. І коли ми з братом, це дійсно, це є опора, це є коли ми вдвох, це один вже на сцені. Але все ж таки ми розвиваємося і поодинці. Тому в основному зараз ми з братом гастролюємо вдвох, але, звичайно, в нього
0: Степан
1: є своя програма.
0: Степан ще ж гітарист, так?
1: Звичайно, так. Він дуже талановитий гітарист. Він грає в гурті «Друзі мої». Він грав ще з татом з дуже юначих років, тому в нього теж за плечима є така хороша практика.
0: Ну, 100%. Я б сказав, легендарна навіть.
1: Так, так.
0: Слухай, ну, я так одразу трішечки нібито накинувся, але не міг про ці речі не проговорити, але саме про тебе, знаєш, дуже мало відомо. От хочеться поговорити про тебе трішечки про особисте життя. Зараз, чи вільне твоє серце, чи, можливо, ти закохана, чи, може, в тебе взагалі чоловік і троє дітей, а ми не знаємо про це.
1: Ну, звичайно, в мене є сім'я, звичайно, ну, всі знають, що в мене є син, який також співає.
0: Так.
1: Син, який зараз є студентом.
0: Тобто династія продовжується.
1: Та, він є першокурсник, він буквально недавно закінчив школу, і він продовжує співати. Він поступив на естрадне мистецтво, тому він також артист і так само продовжує нашу династію.
0: Клас.
1: Так, він, так, у нас музична сім'я.
0: Якщо я пам'ятаю, він встиг навіть трішки з дідусем на сцену вийти, так?
1: Він, так, він співав з дідусем досить часто, будучи ще зовсім маленьким, він виходив до нього на сцену, «Золото Карпат», так. Він дуже любив співати з дідусем, і в соцмережах можна побачити там.
0: Клас.
1: Це дуже цікаво, тому що він маленький, він повністю копірував дідуся рухи, манера, спів, тому він завжди був для нього прикладом.
0: Зрозуміло. Слухай, а як взагалі родина ставиться до того? Ну, артисти, вони ж трішечки кочовий народ. Те, що рідко буваєте вдома, те, що багато виступів. Як родина мириться?
1: Ну, це вже наш спосіб життя такий, постійно бути в дорозі. Це для нас вже звично. І тому це все сприймається дуже добре, тому що, ну, зазвичай, коли відпочивають люди, артисти працюють, воно так завжди
0: 100%.
1: Є і буде.
0: 100%. До речі, про працюють. В тебе нова пісня.
1: Так.
0: Розкажи нам трішки про неї.

0: Ну, презентуємо нову пісню. Пісня називається «Щаслива». Автором цієї пісні стала я, написала слова, написала музику. Про те саме почуття, яке так хочеться відчути, яке я бажаю відчути всім дівчатам, жінкам, і не тільки жінкам, звичайно, чоловікам, тому що потрібно любити, потрібно відчувати оцей стан польоту, стан, коли здається, що тобі все під силу. Тому ця пісня – це, можливо, отакий новий етап моєї творчості, тому що все ж таки хочеться дарувати людям оце тепло, цю радість, такий непростий час.
1: 100%. Після коротесенької паузи повернемось, обов'язково почуємо сьогодні пісню «Щаслива», ну і з'ясуємо, а що, власне, робить щасливою саму Квітославу. Залишайтесь з нами.
2: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємось в студію Радіо П'ятниця. Нагадаю, що в нас сьогодні в гостях Квітослава Гіга з новою піснею «Щаслива». І, от, до речі, знаєш, хочу зараз з тобою методом такої невеличкої гри з'ясувати, що робить щасливою тебе. Ну і взагалі про трішки поговоримо про якісь, можливо, щасливі етапи, які ти пам'ятаєш. Дивись, гра дуже проста. Я тобі називаю слово, а ти асоціацію, яка асоціацію. в тебе, щасливу асоціацію, яка в тебе приходить.
2: Добре.
1: Добре. Давай з простого почнемо. Дім.
2: Дім, сім'я, звичайно.
1: Сім'я, клас. А літо?
2: Це море.
1: Море, круто. Хоча я думав, ти гори можеш ще відповісти.
2: Я дуже люблю і гори, але море це для мене, звичайно, теж.
1: Запам'яталося, да, якісь поїздки?
2: Так, так. От море це для мене спогади дуже-дуже приємні. І це спокій, це тиша, це роздуми, це шум моря.
1: Клас.
2: Ну, люблю навіть в кліпі. От.
1: Ага.
2: Ми використали.
1: В останньому?
2: Так,
1: на пісню
2: «Щаслива». Так, так.
1: Клас. До речі, вже є кліп, так?
2: Так, вже є кліп.
1: На YouTube-каналі обов'язково заходьте. YouTube-канал називається «Квітослава Гіга».
2: Так, так, так.
1: Так і називається. Супер. Біжимо, дивимося кліп одразу після цього ефіру. Добре, продовжимо. Ранок.
2: Кава.
1: Дитинство.
2: Дитинство, батьки.
1: Батьки.
2: Так.
1: Клас. Слухай, хочу на крок назад повернутися. Угу. А ти прям кавоманка? Ти...
2: Так.
1: Да?
2: Так, я дуже люблю каву.
1: Круто. А ти прям розрізняєш оце по сортам? Відрізняєш арабіка, оце рагуста? Бо я, чесно кажучи, відрізняю тільки три в одному. І те, що інше.
2: Так, так, я люблю каву, люблю добру смачну каву, люблю із молочком і люблю чорну по настрою.
1: Ага. Круто. Добре, повернемось далі до ефіру. Обійми.
2: Обійми? Ну, обійми сина для мене дуже-дуже дуже важливі.
1: Клас. П'ятниця.
2: Радіо.
1: Ай, чекав на цю відповідь, але неспроста ж тут це питання.
2: Ну,
1: а ви розумієте, що
2: ну,
1: в бізнесі так?
2: Я, до речі, дуже часто вас слухаю, тому люблю вашу
1: радіо. Дякую,
2: ваше
1: дуже приємно. Ми також вас слухаємо.
2: Приємно.
1: Тепла ковдра.
2: Ну, плед, звичайно.
1: Плед, звичайно, але якісь
2: асоціація, да. Тепла ковдра, ну, хай буде це вечір біля каміну.
1: О, клас.
2: З какао в руках.
1: А вдома є камін?
2: Вдома є камін, але ще ми його не дуже випробовували цієї зими. Ми з братом все зробимо, правда?
1: Слухайте, на всілякий випадок хочу вже напроситись до вас, тому що нас тут хвалують з Києва з'їжджати, тому що
2: ми вам завжди раді.
1: Все, ловлю вас на слові. Добре, ну і давайте завершимо ще чимось таким приємним. От, яка щаслива асоціація зі словом «поцілунок»?
2: Ну, поцілунки, вони ж бувають різні. Поцілунок кохання, любові, поцілунок...
1: А от якийсь поцілунок, який от прям повертає в якийсь спогад, це який?
2: Ну, звичайно, першого кохання, можливо. Вони завжди запам'ятовуються. Вперше воно завжди є перше.
1: Ти пам'ятаєш цей?
2: Звичайно.
1: Ну, вибач, ну вже хочу розпитати. Скільки тобі років було, коли цей перший поцілунок? Тільки не кажи в садочку.
2: Ні, в садочку не було. Я, до речі, досить довго була дитячою.
1: Ага.
2: Я ще гралася ляльками, коли вже на мене звертали десь увагу однокласники. Тому я трошечки була така, скажімо, дикувата в цьому плані.
1: Ага. Не одразу цілувалась.
2: Тому це вже було, якщо чесно, в старших класах.
1: Ага.
2: Можливо, у моїх подружок це було набагато швидше.
1: Клас. Ну, в принципі, так. Да. Не треба поспішати жити, так? Да? Пісня, повернемось до неї. Окрім того, що ми її сьогодні почуємо, де взагалі можна в найближчий час, можливо, почути тебе, я не знаю, ти одна будеш, можливо, десь з братом у вас буде виступ?
2: Так, у нас насправді досить щільний графік, ми багато гастролюємо, багато працюємо, вон зовсім скоро ми ми вже 19-го числа будемо працювати в П'ятихатках на День міста, і там вже можна буде почути цю пісню. Також ми, в нас планується багато концертів по Західній Україні, Центральній Україні, тому це
1: мені здається, що Західна Україна вас взагалі не відпускає.
2: Не відпускає, так, так, це дуже приємно.
1: 100%.
2: Так.
1: Супер. Ну, слідкуйте за соцмережами, я так розумію, що весь розклад там буде з'являтися.
2: Звичайно.
1: Ну, прямо зараз зможемо вже з вами почути пісню «Щаслива». Перед тим, будь ласка, все, що ти хочеш сказати, можеш звернутися, і ми з задоволенням це вислухаємо.
2: Ну, я хочу подякувати всім радіослухачам, побажати вам насправді щасливого такого кохання, яке буде в вашому серці тільки розцвітати, і дарувати щастя всім навколо вас. І нехай все вас робить щасливими завжди.
1: Вау! Дякуємо тобі величезне. Нагадаю, в нас сьогодні Квітослава Гіга в гостях на радіо «П'ятниця». Ну, а прямо зараз слухаємо пісню «Щаслива».
0: Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016 року.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму – місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шовтенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Живий звук.
1: Твої

0: Музром живий звук.
1: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Развік.
1: І легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум!
2: Тоня Матвієнко.
3: Добрий день.
1: Тоня, привіт.
3: Привіт.
1: Ну, ти в Музрумі вже так була на концерті.
3: То різні речі.
1: Абсолютно.
3: Розумієш, то на концерті. А ви зараз мене за стіл посадили.
1: Так, посадили. Нарешті ми тебе дочекалися. Я в передчутті дуже класного, драйвового, веселого випуску, якщо чесно.
2: От, знаєш, не дивлячись на твій такий вайб, трішечки замріяний, фантастичний, легкої дівчинки, я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми так готувались, Тоня.
3: Да, ви мене сьогодні трошки виведете з мого зону комфорту.
1: Абсолютно. Я думаю, що ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Але тільки в музичному плані.
1: Абсолютно.
2: Ви знаєш, ми любимо музичні експерименти, і нам дуже подобається надавати артистів можливість заспівати ті пісні, які, ну, вони б, може, і захотіли заспівати, але отак, щоб з музикантами в студії, я думаю, що ти кайфотеш.
3: Я думаю, що так само.
1: Віримо в це, віримо, чисто, що і наші глядачі отримують задоволення. До речі, протягом випуску дивіться і пишіть свої коментарі, як вам взагалі. Так, вже пролунала пісня, перша в студії Музрум «Ліхтарики», так? Розкажи трошечки про цю пісню.
3: Ну, це після того, як «Кульбаб» пісня так гарно залетіла.
2: Ну, так
1: назвемо, так?
2: Зірвала.
1: Так, давай так, по-чесному.
3: Мій музичний продюсер Віталій Телезін каже, давай спробуємо щось таке трохи схоже записати. І вийшла «Ліхтарики». І на концертах це тепер, ну, діти дуже люблять. Я їх запрошую на сцену, вони завжди зі мною співають, танцюють. І, ну, воно теж для мене як експеримент в музичному плані, що я в деяких моментах співаю так вперше. Ну, вокально.
2: Ага. Так просто, так? Бо ти все життя в музиці. Мама твоя, легендарна Ніна Матвієнко. Ти з маличку на сцені, на гастролях, займалася музикою професійно. То, звісно, здавалось би, що такі легесенькі пісеньки, такі...
3: Ну, вони так здається, що вони легесенькі. Так. Вони не легесенькі. Але я люблю експериментувати, я хочу щось завжди нове. І головне, щоб це все якби мені було комфортно.
1: І на сцені,
3: да, відгукувалось мені, тоді глядач вірить. От зараз я не знаю, що буде, не дивитися.
1: А чекай, ти сказала, я завжди люблю щось нове. Сьогодні буде стільки нового.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: І я пропоную прямо зараз і починати.
2: Давай, Анечка.
1: Починаємо ми, ну, з твоєї пісні «Ліхтарики почали», а продовжимо пісню, яку ти вважаєш переломною саме в твоїй творчості. От пісню, яка дала поштовх, тому що ти відчула, що ти вже зірка.
2: Давай, скажімо,
1: іншого
2: так
1: масштабу.
2: Давай, навіть зробила тебе відомою для глядача.
3: Це було на «Голосі країни» в 2011 році. Я різні треки переспівала, але саме ця пісня, вона, я її мало того, що пішла ще окремо, записала. Ну, там ми знову Міну записали, ага, на студії, і вона, скажімо, у радіостанції на Західній Україні. Це не про це. Почали її так, ну, дуже сильно крутити в ефірах, і вона для мене такий був маленький старт в моїй творчості. Хоча в мене вже були записані пісні, вже була програма, але саме ця пісня відгукнулася через проєкт, що Тоня Матвієнко. Зараз я не знаю, чи її можу співати, тому що до сих пір ми не вирішили авторським правам.
2: У нас вічна
3: тема.
2: У нас шоу музично-імпровізаційне, тому у нас можна. А що я тобі скажу, що я цю пісню, закохався в цю пісню. Я знаю, що є оригінальне виконання, я безумовно про все знаю, але я в цю пісню закохався після твого виконання.
3: Так, для мене дякую, це мені приємно.
2: Я обожнюю цей
1: трек. Але ти не став коханим. Це така гра слів, бо я так зрозуміла, що мова йдеться про пісню
3: «Коханий». На проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка.
2: І я тобі скажу, що я зараз, ну, я сподіваюся, ти заспіваєш у нас 100% цей трек зараз, і я буду танцювати під нього.
1: Ага, а я все-таки хочу от більше подробиць про Олександра Пономарьова.
2: Ну, а не бачиш,
3: це тоді так вигадали, що він сидів в журі, і я, ну, виходила на сцену, ніби як, да, в мене весільна була сукня, так, і я як до нього підкатувала. Ага. Просто його попросили, щоб підіграв мені трошечки. Ось, щоб вийшов, ну, там, зі мною трошки потанцював.
2: Це дійсно був ще й номер, дуже класний, такий веселий.
1: Ну, да, взагалі, той «Голос країни» для Тоні був не тільки переломна пісня, а взагалі перелом,
3: ну,
1: в житті.
3: Це єдина пісня, на якій я вибігла, мене поставили на такий, як чемодан, на щось, і я збилась. Тобто, я забула слова.
2: Я знаю, що тобі хочеться.
3: Ну,
2: це
3: так, там стрес колосальний був. Ну, нічого, викрутилась. Ну, я дуже тоді так розстроїлась. Я вже і співала не в кайфі, а от що я вже, от початок я збила. Ну, нічого.
2: Але бачиш, пісня-то
3: розлетілась.
2: Запам'яталась в твоєму виконанні для глядачів і слухачів. І я тобі хочу сказати, що ми коли готували цей випуск, я побачив номер цей і думаю, ну, клас, це ж весільна пісня. І трошечки тут буде легенька. Ми ж співаємо шматочок, куплет, приспів. Uh-huh. І от ми з друзями з Музрумбенду, поаплодуйте їм. Ми готували, і от ми співаємо і думаємо, ну, от наче от приспів закінчується. Ну, не приспів, а от там шматочок після приспіву. І думаємо, ну, не вистачає. Я кажу, а давайте ми-ка пришвидшимо її. От, щоб прям дуже швидко.
3: Давайте.
2: Прям весільна гулянка була, щоб. От. Давай спробуємо. Ти
3: давай.
2: Готова?
3: Ну, да. От сидячки, кажу, я ще ніколи не співала.
2: Друзі, ексклюзивно в Музрумі, прямо зараз, наживо, трек «Коханий» у виконанні Тоні Матвієнко. Оплески!
0: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Гулялочка.
2: Оце так загуляли з коханим.
1: Друзі, ану, діліться в коментарях, чи так само ви яскраво танцювали під це виконання, як і я?
2: Чи хочеться, знаєте, знову перемотати і ще разок затанцювати?
1: Ось, оплески, друзі, Тоні.
2: Тонечка!
3: Дякую, клас.
2: Запалила. Наш наступний крок – це пісня, яку ми пропонуємо оновити. Це пісня свого репертуару, але ми її трішки по-іншому інтерпретуємо. Ну, ми її коханого тільки що так трішки
1: перевели, так?
2: Але не зупиняємось.
1: Дивись, це пісня «А може ти?».
3: Ну, це може дійсно так, як біографія вже кохана, а потім «А може ти?» в мене вийшла.
2: Вона так, дискографія така, да?
1: Так, але...
3: Творчий вечір.
1: Безумовно. Ми з музикантами думали, як же її зробити. Я ходив, щось приміряв, думав, в якому стилі.
2: Продюсер,
1: в якому стилі би її зробити. Розповім одразу, що я слухав пісню багато разів і думаю...
3: А ти чув, як Підлужний співається? Автор Андрій Підлужний?
1: Ні, от тебе чув. І думаю, і подумав. Що не можу перетворити її в веселу прям пісню, тому що там доволі драматичний текст.
3: Ну так.
1: Аби не загубити сенсів, але переробити звучання, ми зробили її в стилі танго.
3: Ну, цікаво.
1: Танго.
2: Ну, танго логічно, бо це пристрасть.
1: Так,
2: танго
1: і драма.
2: І пісня «А я» це також про особисту драму пісня?
3: Ні, це ні. Я прийшла познайомитися з Андрієм Підлужним, спиталась, які в нього пісні, ну, щоб купити.
2: Ага.
3: От, ну, прийшла, придбати, да. І ця Андрій мені сам її запропонував. І, ну, ну, це теж якби моя така стара хітяра, давайте так.
1: А чим воно тобі запало в душу? Тим паче кажеш, це начебто
3: іно. Ну, от вона моя і все. Знаєш, це не можна пояснити. Андрій мені зіграв її на гітарі, я зразу під гітару записала, почула зі сторони і... Подобається мені таку лірику співати.
1: Спробуємо сьогодні з цієї
3: романс.
1: Лірики. Романс. Зробимо сьогодні версію танго. Я сподіваюся, що тобі сподобається.
3: Я сподіваюся, що зараз заспіваю.
1: Зараз, друзі, а давайте для Тоня взагалі не чула цю версію. Увага, зараз вона вперше її почує.
3: Я цю пісню, до речі, дуже рідко вже виконую. Ну, давайте, спробуємо.
1: Ну, давайте. Друзі, абсолютно ексклюзивно, прямо зараз в студії Музрум ви почуєте трек «А може ти?» в новому звучанні, в стилі танго, але все так само у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Твоєму зрум живий звук.
1: Дуже гарно.
2: Чарівно, чарівно.
3: Комусь тіну зрум-бенду, будь ласка. Це велика робота.
2: Ось, знаєш, прям бальзам на душу і меду в ухо.
3: Розкажи, як тобі?
1: А ви кажете, що моя пісня 100%.
3: Як тобі? Як тобі нове звучання?
1: Дуже гарно. Воно, да, таке, я навіть не знаю, як писати. Там є пристрасть.
2: Так, трошечки таких рухів. Стегнами.
3: Тобто під цей трек можна танцювати танці
1: можна,
3: тепер офіційно.
1: Так.
3: Рухаємось далі. Хочемо поговорити з тобою ось про що. Що взагалі в твоєму плейлисті? Що ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Можливо, хтось там формує твій смак. Який трек не зникає з твого плейлиста?
1: Оце не зникає в мене цей трек з мого. Вона для мене дуже особлива. Це «Адам, танцюй зі мною». Коли моєї мами не стало, він у мене був на повторі, такі в мене були, ну, десь так, 2 тижні, просто не зникав з мого життя. От він, оцю якби втрату, ну, от я не знаю, ці пісні чомусь я знаходила, як це дуже знаєш, так важко пояснити.
2: Напевно, можливість пережити це, чи...
1: Це як мій, знаєте, так... Тихенький крик і плач в цій пісні. Оце, ну, це те, що я тоді так переживала, не знаю. І я Міші тоді казала, що він, що я слухала постійно. От, і Міші не стало, і мами немає. Тобто він такий дуже, дуже важливий для мене. І хочу Адама згадати зараз. Царство йому небесне, мамі царство небесне. І ці люди пішли, але їхні пісні залишились в вічності, тому що вони геніальні, і ми будемо слухати, любити, переспівувати. І це так йде потім, я впевнена, як музика історії України. Так.
3: Абсолютно. Так, друзі, згодна. Я пропоную в пам'ять Михайло заспівати цей
1: це
3: трек сьогодні.
1: Це болюче, але я хочу спробувати.
3: Трек «Танцюй зі мною» у виконанні Тоні Матвієнко сьогодні в Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Newsroom. Живий звук.
1: Ви знаєте, дійсно одне точно.
2: Я зрозуміла, як це пояснити. Це як прощання, знаєте. Тебе останній танець. От.
1: Але прекрасно, дійсно, з тобою згоден, що ці треки залишаться назавжди. Я впевнений, що вони стануть улюбленими і стали вже улюбленими для багатьох людей.
3: Так, і саме ця пісня впевнена в плейлистах мільйонів українців.
1: Так. Друзі, ще раз оплески.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях – 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Друзі, ми рухаємось далі. Ця рубрика називається «Саундтрек мого життя».
2: Квітка душа.
1: Ну, безумовно. Ми абсолютно були впевнені, що це... Ти вже сьогодні про маму почав говорити. Ну, я впевнений, що от в твоєму конкретному випадку це дійсно саундтрек твого життя. І життя дуже багатьох людей.
2: І ця пісня в кожному концерті, вона лунає. Це, вона, знаєте, така, вона навіть як молитва, я не знаю, це просто теж геніальний текст, музика. Абсолютно. І, знаєте, до мурашок.
3: До мурашок. А мені здається, що багато українців взагалі вважають, що це народна пісня. Знаєте,
2: це дуже це, добре. Так. Це коли народ так вважає, значить це любимка.
3: Любима. Так,
1: і
3: так.
1: Знаєте, що я скажу? Коли Ніна Митрофанівна співала цю пісню, я ловив себе на думці, що це дуже життєствердна пісня. Дуже. Вона, ну, там і музика, і текст настільки світло дарують, тобі стає так...
2: Добре.
1: Значить, добре на душі, от абсолютно. І поки ми готувались, це теж я от на репетиціях чув, ну прям реально від неї стає добре абсолютно на душі, радісно і надія. От воно, ну, наче надія на світ.
2: Там надія є.
1: Абсолютно. На те, що все буде добре, що все найкраще попереду. От правда.
3: А нам зараз так це необхідно.
1: Тоня, ну...
2: Ну, я готова.
1: Так. Ну, маєш заспівати, так? Друзі, неймовірний трек «Квітка душа», трек Ніни Митрофанівни у виконанні Тоні Матвієнко прямо зараз, ексклюзивно, в студії «Музрум» наживо.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Дай Бог, дай перемоги нам, дай Бог.
2: Слава Україні!
3: Я думаю, що ти це багато разів чула, але як класно, що ти такий голос маєш, який схожий на голос мами. Да, це дуже класно, це звучить неймовірно. Від цієї пісні абсолютно завжди мурахи. І я сподіваюся, що наші глядачі тільки що відчули дійсно в душі оту надію на найкраще майбутнє для нас, для нашої країни. Рухаємось далі музично і, мені здається, дуже душевно. У нас далі така рубрика, мені здається, спеціально під тебе, бо такої рубрики не було в Музрумі. Це зараз буде унікально.
2: Так, це вперше.
3: Так, вперше. Повернення легендарного хіта, ми так назвали цю рубрику. І що ми надумали? Ми подумали дати тобі заспівати трек «Руслани, знаю я». Ну, бо, по-перше, це дуже драйвовий трек, і нам здалося, що він дуже тобі має пасувати.
2: Ну, Руслану ми вже згадували в контексті «Голосу України».
4: Ну, вона мій тренер була, так.
2: І такий факт, що були сліпі прослуховування, і саме Руслана до тебе повернулась, бо інші
4: не дернулися.
3: Не відчули.
2: Не відчули, ай-яй-яй.
4: Ну, ця пісня, вона, знаю я, да, вона, я так думаю, що це десь був 2001 рік, десь приблизно, і я почула по радіо і подумала, боже, який це клас, така українська музика, у нас починає така, як це сказати?
3: Дуже сучасна етніка. Це
4: сучасна,
3: була дуже сучасна етніка.
4: Вона фірма, це фірма.
2: Фірма. І я дуже добре пам'ятаю той період, особливо, коли з'явився ще і кліп на цю пісню, бо це було щось грандіозне для нашого музичного відео. Так,
4: так, так. Карпати, да,
2: так, там така дуже потужна була і команда, я там більше 200 людей ці відео знімали. Ну, тобто це знакова така пісня взагалі для української сучасної музики.
3: Ну, бачите, у Руслани дійсно такі дуже, от я згоден з Тонією, фірмові треки були, саме тому вони і займали особливі місце в серцях у слухачів і по всьому світу буквально. Ну, поки ми чекаємо Руслан до нас в Музрумі, а ми дуже чекаємо і запрошуємо. Друзі, як ви знаєте, Руслана дуже драйвова співачка, Тоня лірична співачка. Тут зараз Тоня стане драйвовою Русланою. І ви почуєте трек «Знаю я» унікально і ексклюзивно в Музрумі наживо.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Тонечка Матвієнка на Мозрумі.
2: Так.
0: Мозрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Мозрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Мозрум».

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: У нас далі рубрика, яку обожнює наш глядач і слухач. Вона називається «Лагідна українізація». Ану, Анечка, розкажи, що
2: історія
1: там відбувається.
2: Історія цієї рубрики дуже проста. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт і адаптує його українською мовою. Для того, щоб всім нашим слухачам і глядачам було зрозуміло, про що пісня.
1: Який же трек ми взяли і адаптували? Ми взяли трек «Don't Speak», світовий хіт безумовний, і адаптували його українською мовою.
3: Це моя молодість,
2: Ой, Тонечка,
3: я бачила на початку тебе в тексті, там, мій рік, дата народження було написано.
1: Та, вся біографія твоя.
2: Ти знаєш, насправді в мене теж з цією піснею дуже особиста, яскрава історія.
1: Анечка, ми чекаємо подробиць.
3: Так розкажи, любов.
1: Ну, безумовно.
2: Слухайте, це кохання, і уявіть собі у Кривому Розі, це який там рік?
3: Це 95-й десь.
1: Четвертий.
2: Це якраз супер хіт, і в мене кохання. Уявіть собі Кривий Ріг зі справжнім італійцем. Його звали Фабіо.
1: Я не все про тебе знав.
3: А що він там робив 95-му?
2: А він приїхав у Кривий Ріг встановлювати обладнання на якісь горнозбагачувальний комбінат, і ми з ним на дискотеці познайомились.
3: А як розпакували?
2: Don't Speak. А я ж музикант за освітою, і я знала багато термінів музичних, які ти сама знаєш італійською мовою. І отак от на цих адажках
1: форсе фурте слово. А він її слухав.
2: Мене запитали, друзі, тут хтось володіє італійською мовою? Кажу, ну я так, соу-соу.
1: Аня, вони склалися, тому що все-таки не змогли спільну мову побудувати, чи чому?
2: Ні, він просто...
1: Чому ти не дружина італійського?
3: Що тебе в Італію не забрали?
2: Дайте,
3: не треба. Дома краще.
1: Не захотіла.
2: Так.
1: Залишилась тут. І прекрасно тут, і тепер ти з нами.
2: Так.
1: В Музрумі.
2: Отака вона Don't Speak.
1: Слухай, ну така підводка від Ані, така романтична історія. За тим же отримала текст.
3: У мене так само були, це пісня, просто це ж мені, я тільки починала, ну, як закохуватися, ще замала була, ну вже такі, не скажу в кого, хай не знає.
1: Інтригу. Щось має залишатись в таємниці.
2: Да, головне, що ця пісня дуже знакова для багатьох дівчат.
1: Абсолютно.
2: Так.
1: Ти вже отримала текст,
3: так,
1: я бачу.
3: Гвен Стефані. Каже, що, до речі, якась далека родичка Мадонни.
1: Ну, от, можливо, я, правда, не знаю цього, але все можливо. Друзі, зараз ви почуєте цю неймовірну українську адаптацію від нашого креативного продюсера, і обов'язково після цього напишіть в коментарях, як вам взагалі. Тому не будемо тягнути в студії Музрум наживо.
3: Світовий хіт
1: «Don't Speak» Гвен Стефані, але зараз у виконанні Тоні Матвієнко українською мовою.
0: Музрум. Живий звук.

0: кіно з рум. Живий звук.
1: Клас! Ми завжди у випусках кажемо супер. Ми завжди у випусках кажемо, що сподіваємось, що виконавець оригінальної версії побачить це і сподобає або
2: і
1: зробить
2: перехреститься.
1: Ні. Дякуємо тобі.
2: Дякую
1: за те, що ти українізувала цей світовий хіт. Ще раз оплески. Анечка, оголоси наступну рубрику.
3: Так,
1: вона дуже цікава.
3: Вона цікава, дуже така експериментальна, називається «Гендерний обмін». Тобто ми пропонуємо тобі, як прекрасній жінці, заспівати пісню прекрасного чоловіка Арсена Мірзояна.
1: Як ти розумієш, довго ми не думали.
3: Пісня «Намалюю зиму». Причому чоловіка в даному контексті, як і стать,
1: так і по життю,
3: так і соціальний статус. Так.
2: Така пісня важка.
1: Важка. Ну, слухай, як ти помітила, ми сьогодні легких шляхів не шукаємо.
2: Вона, до речі, про... знаєте, є моменти, коли хочеться почати все з чистого листочка, але вже в нас такий вік, що це неможливо. Все рівно в нас є якийсь вже шлях пройдений. І якщо це малювати, то ти тільки можеш білою фарбою щось замалювати, і додати якихось кольорів. Ну, така дуже філософська.
3: Слухай, ну це філософія...
2: Я думаю, що це в нього був перехідний вік. Там десь було йому 42-43. Ну, як назвати цей вік, як це кажуть?
3: Криза середнього віку.
2: Криза середнього віку.
3: Ну, ти ж як ніхто, Арсен сам пише свої пісні, і, до речі, він дуже гарно малює, тому тут якась така синергія, напевно,
1: двох
3: відбулася.
1: Двох талантів його.
2: Так, зараз...
1: Тоня, готова? Чи
2: я,
1: ти хвилюєш?
2: Я хвилююся.
1: Тоня, до чого
2: получу,
1: хвилююся, але тепер мені здається на місце. Ми впевнені, що йому сподобається. Так. Ну, не може йому не сподобатись його пісня, виконання його дружини.
2: Я думаю, що буде просто приємно, що ми обрали цю пісню.
1: Абсолютно. Так. У нас, виходить, не було вибору. Розумієш, це було дуже логічно.
3: Отже, друзі, ексклюзивно, тільки в Музрум пісня Арсена Мірзояна «Намалюю зиму» у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Вона така...
2: Слухай, ну ти прям відчула. Не проспівала, а відчула цей трек.
3: Ну хто як не Тоня?
1: Бо
3: мене
1: ж так само криза середньовіччя.
2: Ні, клас, клас. Я впевнений, що Арсену сподобається. Арсен, ми тебе просимо, ну принаймні напиши в коментарях, чи сподобалось тобі.
1: Запросіть його.
2: Звісно, і чекаємо тебе в Музрумі. Зробимо також цікавий випуск, де ти заспіваєш. Обіцяю тобі, що в гендерному експерименті буде трек Тоні Матвієнко.
1: До речі, він Кульбаби співає.
3: До речі, знаєте, що я помітила? В мене такий логічний ланцюжок народився. Що поєднує шоу «Музрум» і родину Матвієнко-Мірзаян?
2: Я боюсь вже.
3: Що там і там є тендітна блондинка і харизматичний вірменин.
2: Є. Абсолютно логічно, я б сказав.
3: Все спалося.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна фінансова дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
2: Ну ми, слухай, дуже весело, як я і думав, дуже весело, драйвово, іноді лірично, бо це потрібно. Так, це як життя, хвилями, різні емоції. Дійшли майже до фіналу випуску цього, але це ще не кінець. В тебе є, безумовно, неймовірний хіт, який, ти сказав, рознеслась по інтернету, розірвала взагалі TikTok і інтернет, і все, що можна було, стрімінги і чарти, це «Кульбаби».
1: Є так.
2: Слухай, ти в багатьох інтерв'ю розповідала історію про цей трек, що так у Івана Клименка
1: Купила.
2: Так. А розкажи, будь ласка, чи ти взагалі очікувала, що це буде настільки грандіозний успіх у цієї пісні?
1: Ну, я б надзвичайно вірила, бо вона така унікальна пісня. Але щоб так всім подобалось, я, мабуть, про це мріяла, як все своє життя, щоб у мене була хоч така єдина пісня, щоб знала, що це співає Тоня Матвієнко. От я дочекалася цього. Ну, це моє хітяк.
3: І, до речі, знаєш, ти мені закинула, коли ми говорили про пісню «Коханий», ти мені закинула, ну, тоді її на заході України ставили, ти не ставила, а тут якраз я тобі зараз
1: нагадаю,
3: що пісня 22-го року, і Тоня прийшла до мене з цією піснею, я кажу, ну, це суперхіт. Хоча війна, повномасштабне вторгнення, нам всім важко, але я вже тоді зрозуміла, що це хітяра просто. І ця пісня була постійно в репертуарі, в плейлисті «Радіо П'ятниця». І я взагалі завжди дивувалась, чому я більше її ніде не чую. Чому люди її не чують?
2: Це взагалі дуже цікава історія. Так? Я такого не чув, що пісня існувала кілька років. Вона є. Вона звучить, тобто її не ховають ніде ні від кого. І тут бац, в один момент,
1: ще й перед Новим роком, уявіть.
3: Це як, знаєш, Віталій Козловський. 20 років зі сцени нікуди не дівався, а тут вдруг вирішили, що це повернення. Так він же ж не дівався.
1: Так отож.
2: Тоня, перед тим, як ми попросимо тебе заспівати цю пісню, я маю, звісно, подякувати вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитеся наше шоу. Я сподіваюся, що вам так само цікаво, весело, музично. І сподіваюся, що ми подарували вам сьогодні гарний настрій. Звісно ж, хочу подякувати тим, без кого це шоу абсолютно неможливо. Це наш прекрасний, неймовірний музрум-бенд.
3: А також велика подяка нашому інформаційному партнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Це варто. Тонечка, я думаю, настав час найбільшого твого хіта, щоб він залунав в цій студії. І, до речі, ти ж пам'ятаєш, що в першому живому концерті «Музрум» в «Origin Stage», який того року був, ти співала.
1: Я співала.
2: Я вискочив в кінці. І щось там
1: тобі. Чи мені здається, що я тебе витягла вже?
2: Абсолютно можливо, я тобі за це вдячний, друзі. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ми вам обов'язково нагадаємо це зараз. І Залишаємо вас тут, в студії Музрум, з Тонією Матвієнко і її найбільшим хітом «Кульбаби».
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

этом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу у 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Допомогу можуть отримати родини з 11 вразливих категорій. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну а гроші можна витрачати без обмежень. Кожна родина сама вирішує, на які потреби їх спрямувати. Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині на засіданні постійної ради ОБСЄ. Воно відбудеться 1 жовтня. Українська делегація поінформує країни-учасниці про ситуацію в місті та закликатиме посилити тиск на Росію. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує виїзд цивільних та гуманітарну допомогу до Олешок. «Укрзалізниця» розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в «Укрзалізниці», пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд, зокрема, ветеранам з інвалідністю, родинам із дитячими візочками. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планують до кінця наступного року. Теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в Україні тепер можна складати англійською. Це стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Записатись на іспит можна онлайн, а також безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних сховищ уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях нашої країни. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Українському уряді наголошують, що таке укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів. Парія вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. Парія також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа. Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Державному департаменті заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок Сполучених Штатів в роботу групи держав проти корупції, залишаються відкритими до співпраці в майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Допомогу можуть отримати родини з 11 вразливих категорій. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну а гроші можна витрачати без обмежень. Кожна родина сама вирішує, на які потреби їх спрямувати. Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині на засіданні постійної ради ОБСЄ. Воно відбудеться 1 жовтня. Українська делегація поінформує країни-учасниці про ситуацію в місті та закликатиме посилити тиск на Росію. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує виїзд цивільних та гуманітарну допомогу до Олешок. «Укрзалізниця» розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в «Укрзалізниці», пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд, зокрема, ветеранам з інвалідністю, родинам із дитячими візочками. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планує до кінця наступного року. Теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в Україні тепер можна складати англійською. Це стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Записатись на іспит можна онлайн, а також безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Змагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і